vremena. Otvori se, zatvori se, ako smeš, na mene osloni se. Otvori se, zatvori se, ako smeš, na mene osloni se. Telefon zvoni, poštar pljačka zgradu, mušica probija zaštitnu ogradu. Avion iznad grada gori, komarci bez glavo beže.

Čujte, Andrej je sve rekao. Mama će vam sad nešto reći. Ajde, mama. Evo, mama je rekla ne dolazi u obzir.

0: Ludilo.
1: Ludilo, a?
2: Šta tu da se priča?
3: Nema šta da se priča.
0: Super je kamera.
3: Ne bre.
2: Juntica ti je sa sirom i sa ovim...
0: Dve sa sirom.
2: Sa dimnim sirom, dve pljeskice, da.